0: mo ní bá ọ̀bára ni bálá ọlá kì í yá bọ̀rọ̀ eré kíjokíjo tí ẹ̀dá ń sá ó ti sọ ẹlòmíì di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ayé ṣé wọ́n ní ẹni tí ò bá mọ ibi ẹgbẹ́ ẹ̀ gbé là irú wọn máa ń sáré kú ni kódà yóò sáré àsápajúdé ìgbìyànjú láti dìde ọ̀la.
1: www.jordan105fm

ìsúra fún gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká wá tán kúrò lára wa. Ilé ayé ò ṣe dá nìkan ṣe. Àjùmọ̀ṣe oní ọ̀nà ọ̀la. Má fi ọ̀rọ̀ ara ẹ ṣeré. Ìrìn àjò ríre kìí ṣe àdárìn. Fi èèyàn ṣe aṣọ ìbora. Kí òtútù àìríṣe kó má bàa bà ọ́. Kí òtútù àìríṣe pé àìrí èèyàn bálà kìí jẹ́ kí ọlà ya bọ̀rọ̀. Ẹ kú lé o.

0: yẹ̀rọ àkíní ní ọlọ́fà àmọ́jọ lálọ́mí ọmọ bí ṣújó kọ fọmọ káìrú ẹ̀ ló mọ̀ káìrú lálọ́mí ẹrú ló mọ ilá kájọ ọmọ lọ́nlé bàbá tó bí mi lọ́mọ ẹ̀rí olúwàgbẹ́mílẹ́kì adébáyọ̀ yín náà rèé o mo dé sórí.
1: everyday
0: ìràgà ohun ọlọ́run ọba mi ló dire wà fákòkò.

0: 09063352 abala òwe náà la wà lórí ètò ètò yín bó ṣe ń lọ lórí ìkànnì jordan 105.5 fm. ẹlú ẹ káàsán.
1: Ẹ
0: káàsán ma.
1: Peter Raymond ló pè láti agege.
0: Bami Peter Raymond láti agege.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Aláàbò ló
0: ń. Wọ́n ní ìgbà tí ara bá tùgbẹ́ láàárẹ̀ sú.
1: Nípa pápá gbẹ tán. Èsù àyà lọ.
0: Tí pápá bá gbẹ tán èsù àyà lọ. Ẹ ṣeun. Hello, ta ni wa n bẹ? 09063352. Ìgbà tí ara bá tùgbẹ́ láàárẹ̀ sú.